0: Nyakopɔ no ni makoma, ɔno pɛ no ni me.
1: Iti mo amo na mo amo unhusa mo homo hono mo rapidudu. Edi asemini. Waya kwa na waya.